fari masagonga bangoi ya kumba fari sar buligai samolo usmano ya sirak ya pambai sirak mazamba bukar njai usmano te

Lelade salina na yelo wono dogemu dum bali mimi ko woni kaado hala halade adral aybo tare choggu gande mo sodi go jarani namne ngurti ndi bawde yimi lele mi jo ko benni kurka yimi lele mi jo ko fayarde tiro bone mbewa fanyo bone mbalu charu bone nagge kondam bone jontadu wadde ngari jele buri maari chuwa ndi fuday kuma

Ani Hamidine Mama gorko gawlinga guleedi penna Musa Bukar yere dim sambay ten in kona mi duwayi la buro bumya sina ja ke bojen ya kure jeri galeli man chovi mbimi baba bayedi mal mi no mi dolne ma sina turu wuro mayo tokoso mayo mawdoy mayo sade kodane en alfali jar tijani eliman sama barka elimana madura sin mutar bu birana me saman kombino me kodane ne ibay musu bintel sama saydiero ndibino mi